Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.

Иако денес требаше да зборувам на друга тема, почитувани слушатели, но може би ќе биде идната недела. Но сепак, вчера беше задушница, а денес, утре и вторник е празникот Духов ден. Исто така вторник е празникот Свети Талалей, а среда Елен Костадин, за кои празници ќе дадеме прилог. Во вечерашнава наша емисија ќе ви запознаеме со дел од природните убавини на етничка Македонија. Исто така ќе ја откриеме вистинската приказна на две староградски песни. Песната за родна Фелкова од Кавадарци, која почина на 18 годишна возраст, и за уште една млада мома, но од Штип, за Ленка Пингова, која почина на 21 година. Верувам дека ќе ни дозволи вечерашниот наш термин да дадеме и најнови блиц вести. Ќе отпочнеме со задушницата, што е задушница, а што е духовден, кој е три дена духовден, а меѓународот е познат како велик ден за мртвите. А исто така се кажува дека од Спасовден до духовден, на третиот ден мртвите се слободни до третиот ден од духовден и можат да шетаат каде сакат, но, како што реков, на третиот ден од духовден пред полноќ повторно се затвораат. Затоа најтешко е за дечињата кои со плачење ги враќаат онаму каде што се. Да одиме со прилогот за традицијата што е задушница, а што е духовден, а потоа за ќе дадеме прилог за празниците Свети Талалей, кој е, реков, на 2 јуни и Елен Костадин на 3 јуни.

Големиот празник Духовден уште се нарекува и роден ден на Светата Црква. Во пресрет на празникот Црквата определила и задушница денови кога

0: потребно да имаме такви денови во кои што на посебен начин ќе се молиме за нив.
1: Самиот збор задушница означува задушите, односно момент кога ние како православни христијани се подсетуваме за душите на нашите починати родители, близки, роднини, пријатели, знаени, незнаени, благочестиви православни христијани. Светата православна црква предвидела да има во текот на годината три такви задушници, односно денови, кога се споменуваат починатите во православната вера христијанска. Првата задушница во годината е пред Великденските пости, односно пред Месопусната недела во саботата. Втората задушница е ова духовденската, која што се празнува на 50-тиот ден од празникот Великден, односно духовден, односно саботата пред празникот духовден. И последната задушница на општото споменување на починатите е саботата пред празникот на светиот великомаченик Димитри Мироточев Солунски, Димитровденска задушница. Нашата православна христијанска вера е вера во Спасителот Господ Исус Христос, кој што преку своето искупително дело ни подари живот вечен. Односно, смислата на нашата вера како православни христијани е дека нашиот човечки живот не е само од лулка до гроб, или од купел, местото каде што сме се крстиле, до капелата или местото каде што ќе не испратат нашите близки. Но нашиот живот продолжува и во Царството Небесно. Смислата на празникот за душница или пак смислата за воопшто молитвата на православните христијани за своите починати се подразбира во тоа што ние, како најпрво ја продолжуваме таа љубов кон нашите починати, односно тие со нивната смрт не биваат заборавени од нас, но живеат во нашата љубов и затоа ги споменуваме. Потоа смислот е исто така и во тоа што пред Бога се сите живи и нема починати. И онака како што грижата за нашите ближни кои што се покрај нас во секојдневниот живот може би се подразбира во една обична чаша за вода која што можеме да им ја подадеме, тогаш грижата за починатите е молитвата и грижата за гробното место или местото каде што тие почиваат до сеопштото второ воскресение. Но исто така, смисла во споменувањето или во молитвите на починатите е тоа дека ние како православни христијани, црквата која што е жива овде на земјата, преку молитвите за своите починати се вели дека може да им ги полесни маките или страданијата кои што душите на починатите ги претрапуваат до второто сеопшто воскресение. Затоа што ние го очекуваме второто доаѓање на Спасителот Господ Исус Христос, кога конечно секој човек ќе се добие нели според своите дела. Но она што можеме во животот сега да го направиме за нашите починати е тоа времето, денот кога тие се упокоиле, до денот на сеопштото воскресение, преку нашите молитви да направиме тие болки, тие страдания да им бидат по-благи. Затоа Светата Црква секогаш препорачува и во своите приватни молитви во домовите, како што се молиме за своето спасение, за спасението на нашите ближни, така да се молиме за спасението на нашите починати. Но исто така, ете, би искористил можноста да споменам и тоа дека православните христијани можат да го споменуваат своите починати и на Светата Божествена литургија, кога пред почетокот на Божествената литургија се припрема проскомедијата или приносот кој што се служи на Светата Божествена литургија и тогаш свештеникот, вадејќи од просвората честичка, како за живите, потоа ги споменува и починатите. Заклучно, значи, дека молитвите за починатите се особено важни.
0: Отец, на задушница вие свештените лица сте и на вечните почивалишта на гробиштите низ Скопје, низ секаде, низ Македонија, низ светот. Зошто е важно да се биде таму? И оно што особено е важно е како треба да се пристапува на вечните почивалишта. Што е оно што треба како верници да го правиме на задушница, онака како што црквата пропишува?
1: Да, свештениците секако ќе бидат присутни на гробиштата за да се отслужи таа трисагија или кратка молитва за покој на починатите, но исто така и блиските во фамилијата е потребно да се потрудат

0: Ги посетат вечните почивалишта на своите упокоени, затоа што како прво гробиштата се исто толку свети места, колку што и самиот храм. Бидејќи ние веруваме дека секој човек е свет и поради тоа би требало гробиштата секогаш да ги чуваме чисти, уредени, да не бидат обраснати, да не бидат затрупани со најразлични ѓубре и така натаму. Затоа што тоа е една наша должност кон починатите. Но исто така, кога веќе ќе бидеме присутни на гробиштата за денот за душница, потребно е од дома, освен она што црквата го бара на некој начин да се направи молитвата, а тоа е пченицата, виното, погачата и лепчето, потребно е да го понесеме со нас и нашето усмирение. Затоа што од свештеничката пракса која што имам до сега како свештеник, но и од претходно верувам дека било така многу често, на поголемите гробишта се случува да се наруши мирот преку кавга, расправија, непристојно однесување, понекога што е поврзано, верувам и со заморот, може би на луѓето, некои доаѓаат од подалеку место или самиот амбиент на гробиштата не може да го прифатат и така натаму, но многу пати тие непристојни однесувања се и од гордост или непромисленост. Значи, кога веќе денот е посветен да биде за починатите, тогаш потребно е да бидеме трапеливи, да го почекаме свештеникот да дојде да прочита молитвата или пак да не сметаме на тие кои што се наоѓаат до нас или на тоа семејство друго или така натаму, затоа што во тие денови сеќавањата и спомените и тагата на некој начин се присутни подеднакво во сите нас.
1: Некако задушница се врзува со многу народни обичаи. Многу често знаеме да случаме и работи кои што во екстрима. Во помалите места особено знаеме дека постојат и седење во текот на целата ноќ, собирање, носење огромни количини на храна, разговори кои што немаат врска со верата, како и на кој начин, тоест зошто луѓето не треба да се однесуваат така и да се држат до она што црквата го пропиша оној ден.
0: Таквите обичаи во нашиот народ особено се среќаваат за оваа духовденска задушница поради и реков незнање. Не се трудам да ги оправдам, но ете, може би поради незнање, затоа што се помешани двата празници Духовден и Задушница. Многу народ кој што недоволно се познава верата, Духовден го сметат како празник за починатите, мислејќи дека тоа се духови и така натаму. Но всушност празникот Духовден е објавувањето на третото лице од Бог, Света Троица, на Светиот Дух, кога тој во вид на огнени јазици се симна на светите апостоли и им даде дар да зборуваат на разни јазици, им даде сила од возгора, за да можат да ги разбираат писмата и оно што го проповедаше, што го учеше Спасител од Господ Исус Христос, светот и божествено евангелие, за да можат да ја продолжат ете таа проповед и мисија. Па според тоа и луѓето од незнаење одат на гробиштата и таму има страшни чудни обичаи, очекувајќи дека ќе ги видат душите на починатите или многу работи за кои што не вреди и не е потребно да се задржуваме. Но секогаш ќе се вратиме повторно на почетокот од разговорот дека денот за душница е ден кога ние се споменуваме за душите на починатите и кога тоа споменување го правиме преку молитвата на свештеникот кој што ќе дојде на гробното место да ја испее или прочита, или пак од оправдани причини, ако не може да се стаса до гробното место, да се посети најблискиот храм, каде што и таму ќе има дежурен свештеник кој што ќе служи помен или парастос, или пак ќе служи таа молитва Трисагија во храмот и каде што ќе се споменат исто така починатите.
1: Направите убав пример дека додека на живите им е потребна чаша вода, поклоните секогаш очекуваат молитва од нас и потребна им ја дадеме. Во недела е големиот празник Духовден. Еве вие спомнавте за дел на тоа што всушност е празникот Духовден, зошто е толку голем како празник, како роден ден на црквата, што Духовден всушност представува како ден.
0: Духовден, ете, повторно ќе споменеме дека е 50-тиот ден од денот Великден или 10-тиот ден од празникот Вознесение Христово. Со вознесувањето на Спасителот Господ Исус Христос на празникот Спасовден се опфати целокупното спасение на човекот, имајќи во предвид тоа дека Бог навистина се воплоти од Пресвета Богородица и Дева Марија, живееше помеѓу нас луѓето, се принесе како себе како жртва за простување на гревовите и за спасение на светот. На третиот ден, откако воскресна со својата смрт, смртта ја победи и при своето вознесение, веќе како го испрати Светиот Дух Утешителот, кој што излегува од Отецот, кој што ќе даде сила од возгора. За Светиот Дух Господ, Светата Црква учи дека тој е оно што оживотворува, дека тој е животворен, дека тој му дава живот на секое тело, дека тој е утешител, дека тој е Царот Небесен. Ние во недела, ако ги посетиме храмовите и Светата Божествена литургија, која што ќе се служи по повод празникот, ќе видиме дека сите храмови каде што има Света Божествена литургија ќе бидат украсени во нашиот крај најмногу со лисија од орев, поради зелената боја, која што е боја на животот, односно боја на Светиот Дух. Потоа, исто така, треба да кажеме за празникот Духовден, дека тој е еден од големите 12 празници во текот на годината и се празнува 3 дена. Недела, понеделник и вторник. Исто така, празникот според трапезата е мрсна и, како што кажавме предмалку, не е поврзан со душите на починатите, но празникот е поврзан со зеговањето на Светиот Дух, односно Третото лице од Света Тројца. За самата Света Богослужба на Духовден, таму има едни особени молитви, кои што се читаат на вечерната, односно литургијата продолжува со вечерна богослужба. Има едни молитви кои што се читаат колено приклон, односно со коленичање, со клечење. И во тие молитви, во една од тие молитви, исто така се молиме и за простување на гревовите на сите починати наши отци, родители и близки.
1: Отец, ја благодарам многу за разговорот, за споделените убави информации, за примерите кои што ни дадовте, за тоа што објасниме што е всушно задушница, што е празникот Духовден. Јас ви посакуваме убав празник кој што ни предстои.
2: Да продолжиме со прилогот за празниците Свети Талалей и Елен Костадин. Свети Талалей бил христијански светец од татко Верукија, а мајка Ромилија, родом од Ливан. По занимање бил лекар. Настрадал за Исус Христос во својата 18-та година за време на владењето на Нумеријан. Кога ја исповедал својата вера во Христа пред судијата Мачител, судијат им наредил на двајцата Джелати Александар и Астерија, се сврдел да му го продупчат коленото, односно двете колена, да провлечат конец низ идушчените коски и да го обесат за едно дрво. Во христијанската традиција се спомнува дека невидлива Божја сила на джелатите им го одзела видот, па наместо да му го продупчат едното колено и другото, на Талалей тие продупчиле некоја даска и обесиле за дрвото. Кога мачителот дознал за тоа, помислил дека джелатите го направиле тоа намерно, па наредил да ги казнат со шибање со прачка. Тогаш джелатите Александар и Астерија викнале: «Нека жив Господ, од сега и ние ќе постанеме христијани, веруваме во Христа и страдаме за Него». Кога го слушнал ова мачителот, наредил да бидат исечени со меч. Во христијанската традиција се спомнува дека потоа самиот мачител го зел сврделот за да му ги продупчи колената на Талалей, но некоја сила му ги одзела раците, па мачителот морал да го моли Талалей за спас. Талалей се молел за спас на мачителот. После тоа мачителот го фрлил во вода, но Талалей повторно се вратил жив пред мачителот. Потоа бил фрлен на зверови, но зверовите се умилкувале околу нозете на Талалей. На крај, во 284 година, Талалей бил исечен со меч. Да одиме сега со празникот Елен Костадин. Тој се празнува пак на 3 јуни, значи верниците го слават тој ден. Во рамки на владењето на императорите Диоклицијан и Максимилијан, христијаните биле жестоко прогонувани, но со доаѓање на власт на Константин, христијанството конечно било признаено како религија. Константин бил роден во Ниш, тогаш на Македонија, сега во Република Србија, во 274 година како син на царот Констаци, Флор и Елена. Елена била мощна, побожна и религиозна жена која го советувала својот син да го запре прогонството и да ги заштити следбениците на Христа. Константин бил повикан да се бори против царот Максени, кој вршил големо угнетување и измачување на христијаните во Италија, а во мигот, кога се двоумел на кој бог да му се помоли пред битката на небото, видел напишан светол крст и напис: «Сова ќе победиш». Следната ноќ на сон му се јавил Христос, кој му кажал во борбата да влезе со копје, со пречник кој ќе го символизира крстот и Христовата вера. Константин со овој крст влегол во борба и успел да го победи Максени, а во Рим бил пречекан со воодишување од тамошните жители. Тој со посебен едикт во 313 година го прекинал прогонот врз христијаните, дозволил да се градат цркви и храмови, а е основач и на градот Константинопол, што порано во античко време се викаше Визант, затоа и на место Втора Македонска империја наречена е Византија. Во еден миг Константин се разболел, а лекарите му советувале да се бања во крвта на заклани деца. На сон на Константин му се јавиле светите апостоли Петар и Павле, кои го советувале да го побара епископот Силвестер. Откако Константин бил крстен од епископот, неговата болест веднаш исчезнала. Неговата мајка Елена се верува дека е заслужна за наоѓањето на крстот на кој бил распнат Исус Христос. Се предпоставувало дека крстот е закупан во близина на гробот на Спасителот и таа наредила да се копа таму. Но проблемот настанал откако на местото биле најдени три крста, оној на Исус и двата на разбойниците што биле распнати заедно со него. За да дознаат кој од трите крстови е Христовиот, царицата Елена наредила мртовецот од погребната поворка што минувала таму во тој миг да биде ставен пред крстовите. Кога го ставиле пред еден од крстовите, мртовецот воскреснал, пошто било утврдено дека тој е Христовиот крст. На местото каде што бил гробот на Исус, Елена изградила голема црква. Во Македонија, во манастирот Свети Јован Бигорски, денес се чува парче од Светиот крст, што бил најден од страна на царицата. Таа починала на 80 годишна возраст во Палестина, а подоцна низините мошти биле пренесени во Царград и погребани во црквата на Светите апостоли. Овој празник во православниот календар е одбележан со црни букви, односно се смета за голем празник, а соодветно на тоа во голем дел се верува дека ова е ден кога треба да се воздржиме од тешки работи. Голем број од верниците на денешен ден, односно на Свети Елен Костадин, остават дарови во црквите за здравје. Најчесто се носат чорапи, крпи, кошули и слично. Во Охрид пак постои една легенда која се врзува за овој празник. Така под манастирот Свети Наум Охридски до самото езеро има извор за кој се верува дека е најлековит токму на овој празник. Според преданијата, еден татко имал ќерка која била келава, па Свети Наум му рекол да оди и да ја измие на празникот Свети Константин и Елена на изворот под Карпата каде што течела вода под манастирот. Откако таткото го послушал советот на светиот учител, девојката веднаш оздравела и пораснала густа и кадрава коса. Заради ова голем број верници и до ден денес се собираат на овој извор за да се измијат и да наполнат вода за здравје. Па нека се напомош празниците, а оние кои ги слават овие имиња, неким се честити и вечни.

Радио Час од Глас од Македонија ја бара и вашата помош за да продолжи да се емитува ова радиопрограма. Јавете ни се на 647-780-6549 или 416-691-7184. Инако сите вие кои планирате да одите во Македонија, јавете ни се на телефон 416-691-7184 или 647-780-6549, а за ваша информација имаме авиони до Охрид и од Охрид. Инаку, Македонски фестивал од страна на Црковната општина Свети Климент Охридски, во која е представена македонската култура, традиција со богато јадење, оро и песна. Тоа е петок, 5 јуни, од 7 часот попладне до 12 часот на полнојк, сабота од 12 часот напладне до 12 часот на полнојк и недела од 12 часот напладне до 6 часот попладне. Председателот на Црковната општина Свети Климент Охридски Борис Стојко со својата управа ви посакува пријатни денови за фестивалот и повелете, упатува апел да дојдете што помасовно. Председателот пак на Црквата Света Недела од Иджекс, Христо Трифоновски, ви сообщува дека на располагање ви стои удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби. Секој вторник повелете на зенички ручек од 12 часот напладне, каде председателот на пензионерското друштво Мајкожовски ви посакува и добар апетит, а пак секој четврток на заедничко дружење во Оро и Песна. Телефонот е 905-431-4944. И уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис. Јавете се за било какви информации на 905-387-0111. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрај вас е секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Да одиме сега со Македонија и нејзините природни богатства. Македонија е вистински бисер на Балканот со богат со недопрени природни убавини. Таа се одликува со импресивен релјеф каде се преплетуваат високи планини, плодни котлини и долини, како и прекрасни реки и езера, како и Егејското море, кои нудат совршени услови за туризам и авантура. Богатството на Македонија се состои од низината уникатна комбинација на природните убавини, богато културно-историско наследство и плодна земја. Тоа опфаќа непроцентливи археолошки наоѓалишта, древни антички остатоци, впечатливи езера и планини кои нудат голем потенцијал за економски, планински и рурален туризам, како што реков. Природните убавини на езерата, исто така историското и археолошко богатство, што значи земјата е дом на значени локалитети кои сведочат за различни епохи од преисторија до отоманскиот период, па и понатаму. Изобилува со средновековни цркви и манастери кои чуваат непроценливи фреско живописи. Биолошката разновидност и планини, огромен дел од богатство лежи на националните паркови. Исто така, автентичната кујна, фолклоро, традиционалните ракотворби и недалеку познатите винарии ја отсликува душата и културниот идентитет на регионот. Вечерва ќе дадеме за три езера во Егејскиот дел на Македонија. Костурското езеро,
Тоа е во егејскиот дел на Македонија, познато е по градот Костур, кој е сместен на полуостров во езерото. Езерото е од групата на егејските езера и лежи на надморска височина од 620 метри. Зафаќа површина од 28 километри квадратни и има длабочина од 9 до 10 метри. Долго е 30 километри и има водна зафатнина од 100 милиони кубни метри. Целиот слив на езерото зафаќа 253 километри квадратни. Костурското езеро е образувано во текот на Миоценот пред околу 10 милиони години. Представува остаток од многу поголемо езеро со 165 километри квадратни кои ја исполнувало Костурската котлина. Во езерото се влеват 9 помали реки како Стара река, Сушица, пота Вишенска река, Кондоропска река, Тиолошка река, Фотинишка река, Исток, Свети Атанаси, Фундуклиска река. Најголема од нив е Стара река со среден дотек од 350 во југозападниот дел на езерото има истек во реката Бистрица. Во околината на езерото се среќаваат преку 200 вида птици, а самото езеро важи за второ по богатство на ловот во самата држава. Островското езеро, езеро во егејскиот дел на Македонија, езерото зафаќа дел од територијите на Леринскиот и Постолскиот округ. Во североисточниот дел на островската котлина меѓу планините Нидже на север и Каракамен на југ, надморска вистина му изнесува 543 метри. Тоа е едно од најдлабоките езера во егејскиот дел на Македонија, па дури и во Грција. Тоа е долго 15, а широко 7 километри, но неговата површина е многу намалена по изградбата на две хидроцентрали кои Суровичево и Теово, така што денес неговиот југозападен дел е наполно пресушен. Езерото се полни од Петерско езеро западно од него, како и од реките Бирелска, Ословска и Делова и некои други помали рекички. Езерското подрачје има повеќе населени места кои припаѓаат на општините Воден и Сурович, покрај градот Острово и селото Чеган, од неговата северна страна по крајбрежјето се сместени селото Пателје, исто така од западната и селата Коларица, Уклемеш, Кочана од источната страна. И на крај да одиме за во денешнава емисија со Петерското езеро. Исто така се наоѓа езеро во Леринско, егејскиот дел од на Македонија од групата на егејски езера. Езерото, реков, се наоѓа на територијите на Леринско, општината Сорович, во северниот дел на котлината Острово, меѓу два крака на планината Нидже. Надморската височина му изнесува 570 до 572 метри, површината околу 12 км квадратни, додека езерото е длабоко само 4 метри. На брегот на езерото се наоѓа селото Острово, додека над езерото на врвот на Ридот се наоѓат остатоците од тврдината, која потекнува од владењето на цар Самуил. Вкупната површина на тврдината изнесува околу 25 хектари. Поврзано е со соседното рудничко езеро, од каде што добива вода. Неговите води пак се влеват во Островското езеро. На западниот брег се наоѓа селото Петерско, а во југозападниот Соровичево. Заедно со Островското езеро сочинуваат екосистем во кој живеат повеќе од 130 видови птици, цицачи и риби. Овој простор е живеалиште на ретки и загрозени видови птици, од кои само во Петерското езеро повеќе од 90 видови. Ете тоа беше за природните убавини во етничка Македонија.

Пред да одиме околу приказните на Родна Фелкова и Еленка Пингова, да чуеме песната испеана за Родна Фелкова од Кавадарци, која има исти мелос со песната на Еленка Пингова од Штип.

Додека денес поради комерцијални комерцијал песните се шунт со исклучок на некои, но до пред 60 години, односно како што реков до пред 6 години сите песни до 60-тите години, односно со своја вистинска приказна беа. Јас како жител од Охридско, а тука би го ставила и Струшки од крај, сите песни испеани од старите и обновени од новите охридски трубадури, како и Струшки и многу други, значи тие беа оригиналите. Но да одиме сега за овие млади девојки. Кавадарци, вели, има своји Ромео и Јулија. Во градот на виното тоа била убавата родна Фалкова и Орданчо Апостолов. Болеста, а пота и смртта на девојката ја прекинале нивната љубов, која народниот пејач ја овековечил во македонската народна песна «Болна легнала родна Фалкова», што всушност ја слушнавте. Песната и денес се пее на свадбите и веселбите во Тиквешко, па и пошироко. Умира 1925 година на низината 18 годишна возраст. А пак една од најпознатите штипски народни песни секако е разболела Селенка Пингова. Песната е инспирирана од вистинит настан што се случил во 1924 година, кога убавата штипјанка Ленка Пингова, родена 1902, починала од туберкулоза, тажна поради невозвратената љубов од Коле Велков. Во 1924 година. За ова добиени се информации од нејзината верна другарка Зорка Симева. Па да ја чуеме сега со иста мелодија, но песната «Разболела се Ленка Пингова».

Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам. Доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia. А ние, или со вашиот глас, аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка, за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.